0: oğlu deyər iş tutmaz əlim. Bu gördüğüm günlər kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Peki, Məhəmməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şəhər, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şəhərdir. Bu, özəl bir görüşdür. Yəni, mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq.
0: Sağ
1: Məhəmməd bəy, sağ olasınız. Təşəkkür edirəm.
2: Yunus Emre İnstitüsü sunar. Yeşil dünyamız.